0: awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota au siraka shifu de soro munu ube barake nga udube barake walisa ka sega mauka nusongo ya deba walisa ka sega mau flake Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela oye barabele bele de odu ka barabele ndurema mo be flake sugunya juma ka seku fle anika no sondia ka seku fle ka dobo e ka kunkunyala ka seku fle anika dobo e ka geleya okonona na ka dobo e ka joroni miriala odu ka barabele ndurema nanzara ka oku comedian we humoriste odu ka barabele ka seka maula yeleng bololo sanfe ma ko te seka maula yeleken ka e ti la yele be la yele ba ne be seka yele so roson au dans se bi vacances du mois keneka obi nu yere yimbalite tokofo obi nu yere yira walsa oka se ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana degun kono nana

0: nitanya taga visika doa uka barala chugu nyamina nga auka uwelewele kanyesi jamana deuma munube au ye chugu werela walma ka au ye ka ute barala au be tolo ngedila au be mufuye
1: bon amna minfo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miriami rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glesa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara don moko kana miriko bara lankolono vala bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kana ta bara kuntai ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme muta mu fana yemi foni kenu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo kolo baran ke bara kolo mi ni duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana mali donc bara nyana malu an fana bu dwara le pour ke kam ro la yele pour ke kam ro soye kum na sarakana ba foto mena sinon bara am fana bi sa bara were ke de mutamu yere ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu yere bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la katasi ki so mere fo la fe sane kana ce a fe parce ni sane kera le fe re dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne may
0: ko bara may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta ve to ala de au on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga o sira ku ma fla de so ka se ga baru ke no is o ma daina au ka kuma la ba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu red lantana ambo be ukilengele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani re yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamna nu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka an suteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mbara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu souteni tumabe wala merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam auka kuma laba mimi au dusho lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laba mi e forilo e bi anga e anga fano wala anga kanubaran bo befo alibila e continue ka partager ka aimer ka abonner wala ka soutenir e o temene ko fe mna labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce ni la paix ti an sera video ke re ni ay video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe bikam ani mutamu ambe awfo onye nyoro soroni baro yunkunga baro beta kuncha yorodila ka sika seko donko korolinko usankoro tabukina faso onga bara beli ndurima awbe soro fangu fanseko donko korolinko naziraka ambo usegere anika awla kudo ka yele ndo barala walsanyataka ni kungoro tabi sms kunyamina bukina faso bukina faso mawaka fuali la bukina tifuye atina kefuye kama soro Burkina chifu ude be barake suni tele nga dondo yelembe don kula kampe kene were kan ni chifu were munu be barake siko don ko korolin ku
3: monsieur le vendeur
4: oui
3: un poulet c'est combien
4: 5000
3: 5000
4: oui
3: c'est trop hein moi j'ai 500 ça
4: fait pas
3: ça fait pas
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli.
3: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubo chanju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka seka nyataka soro kambe oduna.
4: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Janjo, c'est le bonheur.